0: sommar.
1: Utan Lyko?
0: Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben. Och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko. Och fånga deals för dig hela sommaren lång.
2: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageport, där är min grej. Garageportexperten.
3: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
4: We have to go down! Challes nuts are climbing here!
5: Och där föddes idén om vår JLC-glass Poco Q8.
6: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
7: Tre strutar och såklart nötkross.
8: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
9: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biskoffbitar. Marabou.
10: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
11: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
12: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
13: Morgonlunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
14: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.

Benjamin Orr från 1986. Nu tyckte ni kände igen rösten, så är det inte så konstigt. Benjamin var nämligen en av två sångare i bandet The Cars, och det är hans röst vi har hört på en av bandets största hits, balladen Drive. Här är han på soloäventyr, och ljudbilden är väl inte direkt väsenskild från det han gjorde med The Cars några år tidigare. Nästa artist heter Carlo Cinelli, men från Italien. Men det är under namnet Swan som han gjorde några singlar mellan 86 och 87. Detta är debutsingen Don't

Italienskas One. Därmed Don't Talk About It från 1986. Darts var en spans som verkade i den här genren av 50- och 60-tals retro som fick fart med hjälp av filmer som Grease och Sista natten med gänget i slutet av 80-talet. Här i Sverige så hade vi till exempel en motsvarighet i The Boppers. I Darts fanns sångaren Bob Fish som 1901 testade att ge sig ut på soloäventyr. Snärtig radiopop här i debutsingen No Chance.

1979 kom den här låten ut i sin originalversion. Då är amerikanska Moon Martin som även har skrivit den. Axel Red är en belgisk sångerska som idag är ett stort namn i hemlandet med franskspråkig solig radiopop på repertoaren. 1985 var hon 17 år gammal och tongångarna lite annorlunda. Någonstans mellan Ben &

Frankrike och Belgien har en lång historia av unga tjejer på topplistorna. Detta var 17-åriga Axelle som debuterade 1985 med den här låten Back to Tokyo. Att kalla sig för the world's best trio förpliktigar, kan man tycka. Men trots självsäkerheten blir det bara en singel för de här tre tjejerna från London.

så där låter alltså världens bästa trio, i alla fall om man får tro dem själva. The World's Best Trio, som dock inte gjorde mer än just den där singeln Every Step I Take från 1986, skriven av Gareth Mortimer, som var drivande kraft i 70-talsbandet Racing Cars. Scarlet and Black heter en duo som var amerikansk, trots att influenserna verkade vara hämtade från andra sidan Atlanten. Ungefär så här lät ju mycket engelsk pop runt 86-87, annars med band som Climbing Fisher och Johnny Hates Jazz. Men Scarlet and Black är alltså amerikanska, och deras debutsingen var den här,

vi hörde här under alias Scarlet and Black med debutsingen You Don't Know från 1986. Richard Spellman och Sean Lyons heter två herrar som bildade duon Raise the Dragon. Svalpop som för tankarna till artister som Brian Ferry och Black här på debutsingen från 1984, The Blue Hour.

Anne Dudley, bland annat känd från banden Buggles och Art of Noise, som har producerat den här debutsingeln från engelska duon Raise the Dragon. The Blue Hour heter låten och kom 1984. Samma lågmälda ljudbild fast med en betydligt mer kraftfull röst hittar vi på nästa skiva. Bandet Bang Bang fick bara göra ett album innan de försvann, men därifrån plockade man den här singeln, Shiloh.

Bang Bang där med Shiloh från 1985. Mannen med den kraftfulla rösten heter Julian Rind. Och efter att bandet har lagt av efter den här skivan så försörjde han sig som bakgrundssångare och musiker i många år. Bland annat så är hans röst man hör i signaturen till tv-serien Mitt så kallade liv från mitten av 90-talet. Bob Heatley heter en låtskrivare i periferin under 80-talet. Låtar som Cry Just a Little Bit och Merry Christmas Everyone med Shakin' Stevens är till exempel skrivna av Heatleys penna. Men största framgången nådde han som låtskrivare och producent till artisten Anika. Ni vet, den skotska folksångerskan som fick agera geisha med jättehiten Japanese Boy 1981. Här försöker han sig på ett liknande upplägg med sångerskan Eva, som leker lite med stereotypbilden av det typiskt franska här på singeln Hot French on the Coast.

0: Ooh la la,
1: ja. Som en fransk Annika kan man nog drista sig till att säga. Men Eva själv var faktiskt från Ungern. Producenten och låtskrivaren Bob Heatley gjorde några singlar med henne under 80-talet. Och när inte den här franska inriktningen gick hem så testade man en rysk variant. Där Eva istället sjöng Clap Your Hands på Michel Gorbachev. Inte heller det verkar invaderat några listor dock. Det här var i alla fall Hot French som kom ut 1987. I början av 80-talet tävlade de svenska skivbolagen om att hitta de nya gyllene tider. Helst skulle de som förlagan komma från mindre orter ut i landet. Och det var i Åmål som Stickan Anderssons Polar hittade Pal Ritz and the Piccolos. Ett gäng lett av norskfödda sångaren Pal Kjærvik.

French som kom ut 1987. I början av 80-talet tävlade de svenska skivbolagen om att hitta de nya gyllene tider. Helst skulle den som förlagan komma från mindre orter ut i landet. Och det var i Åmål som Stickan Anderssons Polar hittade Pal Ritz and the Piccolos. Ett gäng lett av norskfärda sångaren Pal Kjærvik.

Paul Ritz and the Piccolos. Nu något så ovanligt som en artist från Israel, fast lite med modifikation i den då. Haim Cohen är född och uppvuxen i Israel, men det var i Frankrike som han hamnade för att satsa på musiken. Under namnet Chris Life gjorde han två singlar 1986.

sist i dagens Evergreens hörde vi Gypsy Lady med Chris Life från 1986. En sångare Birdie från Israel minns han. Tack för att ni lyssnat och på oss återseende.

0: brukar dina tilltänkta festkvällar kunna låta så här?
1: Nej, tyvärr. Jag har väl fått lite mycket kväll redan, va?
0: Eller så här.
2: Jag skulle vilja se ett lägg från dig. Det är 20 här.
0: Eller kanske så här.
3: Har du beställt bord? Ja, annars är det fullt.
0: Pröva radiogodis.se istället. Ingen kö, inget lägg, inga bord. Radiogodis.se. Bara partymusik från 80-talet. Radiogodis.

Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Bedén heter jag som håller er sällskap just nu.

0: Dags för veckans skörderapport med ICA Stig.
1: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets södra...
0: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
2: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you started today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: På väg ut. Du hittar utflyktsrecepten på polarbröd.se.
1: Nej, inte nu igen.
2: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Go vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
3: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
4: En kaffe tack.
5: Kommer här.
4: Många nya kunder i varuhuset idag.
5: Ja, det är kul. Vad är det där för märke på din jacka?
4: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
5: Jo.
6: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
7: Telenor presenterar Nummerkoll.
8: Älskling, det ringer.
5: Va?
8: Din lur ringer.
5: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
8: Va?
5: Eller jo, svara, men säg inget.
8: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
5: Vad är det för nummer?
7: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
9: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
10: Och nyheterna inleder på friidrotts-EM i Birmingham där Mondo Duplantis sent igår kväll tog sitt fjärde raka EM-guld. Segerhöjden blev 6,15. Duplantis gjorde inte något försök att slå sitt eget världsrekord.
11: Ja, men det är faktiskt ett härligt guld. Så ja, det är jätteotroligt bra känsla. Så ja, jag är en glad pojke.
10: Och det blev 5 svenska medaljer på mästerskapet. 2 av dem guld, det andra togs av Andreas Almgren på 10 000 meter. En brand bröt ut i ett radhusområde i Nykvarn under natten. Den startade i en bil och spred sig sen till en radhuslänga. Minst 12 fordon och en bostad har förstörts enligt räddningstjänsten. Polisen misstänker att branden kan vara anlagd och en person har blivit gripen. Och USA kommer att kraftigt minska landets gemensamma militärövningar med Sydkorea. Det uppger Donald Trump som skriver på den egna plattformen Truth Social att övningarna skickar fel signaler till grannen Nordkorea och att han själv har en väldigt bra relation med ledaren Kim Jong-un. Det var nyheterna, jag heter Mikael Klintevall.

0: Vi befinner oss i en allmänt ostadig vädersituation med mycket moln runt om i landet. I norra Norrland ligger ett regnväder nästintill stilla över Norrbotten och norra Lappland. Det här regnvädret tangerar även norra Västerbotten. Samtidigt drar skurar in mot fjällkedjan och en del moln och skurar väntas fortsatt vara aktiva över delar av Götaland och södra Värmland. Ja, annars ser åtminstone delar av Svealand, särskilt i öster samt Norrlands kustland från Gästrikland till södra Västerbotten, ut att kunna få växlande molnighet eller soligt väder idag. Inga jättehöga temperaturer, runt 20 eller strax under 20 grader i Götaland och Svealand. Förutom östra Svealand där kan det väl kanske gå upp mot 22 grader. Strax under 20 grader längs Norrlandskusten, runt 15 eller kanske kallare i Norrlands inland. Så inleds veckan idag måndag. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.
2: Here's the tempo. I'll give it to you now. One.

0: sommar.
1: Utan Lyko?
0: Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben. Och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko. Och fånga deals för dig hela sommaren lång.
2: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageport är min grej. Garageportexperten.
3: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzydrink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i 4 olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
4: We have to go down! Challes nuts are climbing here!
5: Och där föddes idén om vår JLC-glass på KQ8.
6: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
7: 3 strutar och såklart nötkross.
8: JLCs mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på KQ8 hela sommaren. Välkommen!
9: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
10: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
11: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
10: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
12: Morgon, lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
13: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.
14: Färskbakat med kärlek.
15: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
16: Och nyheterna inleder på friidrotts-EM i Birmingham, där Mondo Duplantis sent igår kväll tog sitt fjärde raka EM-guld. Segerhöjden blev 6,15. Duplantis gjorde inte något försök att slå sitt eget världsrekord.
17: Ja, men det är faktiskt ett härligt guld. Så ja, det är jätteotroligt bra känsla. Så ja, jag är en glad pojke.
16: Och det blev 5 svenska medaljer på mästerskapet. 2 av dem guld, det andra togs av Andreas Almgren på 10 000 meter. En brand bröt ut i ett radhusområde i Nykvarn under natten. Den startade i en bil och spred sig sedan till en radhuslänga. Minst 12 fordon och en bostad har förstörts enligt räddningstjänsten. Polisen misstänker att branden kan vara anlagd och en person har blivit gripen. Och USA kommer att kraftigt minska landets gemensamma militärövningar med Sydkorea. Det uppger Donald Trump, som skriver på den egna plattformen Truth Social att övningarna skickar fel signaler till grannen Nordkorea och att han själv har en väldigt bra relation med ledaren Kim Jong-un. Det var nyheterna, jag heter Mikael Klintevall.

0: Vi befinner oss i en allmänt ostadig vädersituation med mycket moln runt om i landet. I norra Norrland ligger ett regnväder nästintill stilla över Norrbotten och norra Lappland. Det här regnvädret tangerar även norra Västerbotten. Samtidigt drar skurar in mot fjällkedjan och en del moln och skurar väntas fortsatt vara aktiva över delar av Götaland och södra Värmland. Ja, annars ser åtminstone delar av Svealand, särskilt i öster samt Norrlands kustland från Gästrikland till södra Västerbotten, ut att kunna få växlande molnighet eller soligt väder idag. Inga jättehöga temperaturer, runt 20 eller strax under 20 grader i Götaland och Svealand. Förutom östra Svealand, där kan det väl kanske gå upp mot 22 grader. Strax under 20 grader längs Norrlandskusten, runt 15 eller kanske kallare i Norrlands inland. Så inleds veckan idag måndag. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Dags för veckans skörderapport med ICA Stig.
1: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets söder...
0: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
2: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
1: Nej, inte nu igen.
2: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Go vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
3: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
4: En kaffe tack.
5: Kommer här.
4: Många nya kunder i varuhuset idag.
5: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
4: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
5: Jo.
6: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
7: Telenor presenterar Nummerkoll.
8: Älskling, det ringer.
5: Va?
8: Din lur ringer.
5: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
8: Va?
5: Eller jo, svara, men säg inget.
8: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
5: Vad är det för nummer?
7: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
9: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
10: Och nyheterna inleder på friidrotts-EM i Birmingham där Mondo Duplantis sent igår kväll tog sitt fjärde raka EM-guld. Segerhöjden blev 6,15. Duplantis gjorde inte något försök att slå sitt eget världsrekord.
11: Ja, men det är faktiskt ett härligt guld. Så ja, det är jätteotroligt bra känsla. Så ja, jag är en glad pojke.
10: Och det blev 5 svenska medaljer på mästerskapet. 2 av dem guld, det andra togs av Andreas Almgren på 10 000 meter. En brand bröt ut i ett radhusområde i Nykvarn under natten. Den startade i en bil och spred sig sen till en radhuslänga. Minst 12 fordon och en bostad har förstörts enligt räddningstjänsten. Polisen misstänker att branden kan vara anlagd och en person har blivit gripen. Och USA kommer att kraftigt minska landets gemensamma militärövningar med Sydkorea. Det uppger Donald Trump som skriver på den egna plattformen Truth Social att övningarna skickar fel signaler till grannen Nordkorea och att han själv har en väldigt bra relation med ledaren Kim Jong-un. Det var nyheterna, jag heter Mikael Klintevall.

0: Vi befinner oss i en allmänt ostadig vädersituation med mycket moln runt om i landet. I norra Norrland ligger ett regnväder nästintill stilla över Norrbotten och norra Lappland. Det här regnvädret tangerar även norra Västerbotten. Samtidigt drar skurar in mot fjällkedjan och en del moln och skurar väntas fortsatt vara aktiva över delar av Götaland och södra Värmland. Ja, annars ser åtminstone delar av Svealand, särskilt i öster samt Norrlands kustland från Gästrikland till södra Västerbotten, ut att kunna få växlande molnighet eller soligt väder idag. Inga jättehöga temperaturer, runt 20 eller strax under 20 grader i Götaland och Svealand. Förutom östra Svealand, där kan det väl kanske gå upp mot 22 grader. Strax under 20 grader längs Norrlandskusten, runt 15 eller kanske kallare i Norrlands inland. Så inleds veckan idag måndag. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: POP80.
1: Hej och välkomna till POP80 med Hits 80. Idag ska jag spela några av de populäraste låtarna i Sverige under 1980. Här är först Pink Floyd.

Det här var Pink Floyds största hit, Another Brick in the Wall. Ni stöter på båda sidor Atlanten, även här i Sverige. Samtidigt var den här covern väldigt populär. Vi tar och lyssnar till The Tories i I Only Wanna Be With You. I don't...

Det var Dusty Springfield som från början spelade in I Only Wanna Be With You. Och här hörde vi den med The Tourists. I den gruppen medverkade bland andra Annie Lennox och Dave Stewart som sedan bildade Eurythmics. Nu ska det bli rapping när vi sätter fram Sugar Hill Gang. Det här var deras genombrottshit.

Den nådde andra platsen på svenska singellistan och blev trea i England. Rapper's Delight med Sugar Hill Gang. Vi håller oss kvar i början av året och närmast ska vi höra KC and the Sunshine Band som fick en av sina många USA-ettor med den här låten hämtad från albumet Do You Wanna Go Party? Ja, ni känner säkert igen det här introt. Där är förstås Please

Det här är en av de mest kända låtarna med The Clash, London Calling. Och innan dess hörde vi Please Don't Go med Casey and the Sunshine Band. Så till en svensk grupp som hade stora framgångar under 1980. Här är Gyllene Tider.

vackra tongångarna från Barry Manilow i Ready to Take a Chance Again. Och då fyller vi på med ännu en svensk listetta. Här är segraren av 1980 års Melodifestival, Thomas

Där var det brittiska New Wave-bandet The Vapors i låten Turning Japanese. Och vi ska fortsätta med The Spinners, eller The Detroit Spinners som de ibland kallades. I maj månad kulminerade populariteten för den här låten som heter Working My Way Back.

Ni lyssnar till Pop 80 med Hits 80. Och nu hörde vi The Spinners i Working My Way Back to You. Och då ska vi lyssna på Blondie, som under året följde upp dundersuccén Heart of Glass med två andra stora hits. Den ena hette The Tide is High och den andra, det var den här det.

Bland de radar upp superhits under det sena 70-talet och det tidiga 80-talet. Och en av dem hörde vi nu, Call Me. Under 1980 stod Johnny Logan på sin första Eurovision-seger. Och den började han med den här låten, som dessutom var en stor listframgång i Europa. Bland annat låg den etta på topplistan, What's Another Year?

Johnny Logan Ramen, What's Another Year? Så till ett One Hit Wonder från Minneapolis vid namn Lip Sync. Funky Town hette deras jättehit som nådde första platsen i en rad länder och den låg tvåa som bäst i Sverige.

Det var alltså Lip Sync och deras Funky Town. Några år senare gjordes en cover av det australiensiska bandet Pseudo Echo, som även den blev en listetta i flera länder. Så till en låt som låg överst på den svenska topplistan i hela 12 veckor. Och det här får väl också alltid vara ett one-hit wonder. Vi lyssnar till Bill Lovelady och hans klassiker som heter

Everybody, ja det var Bill Lovelady som sjöng One More Reggae for the Road. Nu en stilsam ballad med engelska Corgis, som egentligen bara är kända för den här låten. Everybody's got to learn sometime. Change your heart.

Så lät vi om The Corgis i Everybody's Got to Learn Sometime, som var en hit under sommaren. Och ungefär samtidigt dök Diana Ross upp med en av hennes största hits. Vi lyssnar till Upside Down.

Dana Rostar med Upside Down. Så till ett samarbete mellan Electric Light Orchestra och Olivia Newton-John. Här är titellåten till filmen Xanadu.

Olivia Newton-John spelade själv huvudrollen i filmen Xanadu. Och där gjorde hon titellåten tillsammans med ILO. Och vi fyller på med en disco-soul-låt signerad jazzmusiken och singer-songwritern George Benson. Det blir titellåten från albumet Give Me The Night.

Nu senast hörde vi George Benson i Give Me the Night. Brittiska Police fick sitt globala genombrott under 1979 med engelsättan Message in a Bottle. Och året därpå fick de en av sina största hits med den här låten.

Det här var, som ni säkert hörde, Kate Bush med en av hennes största hits, Babushka. Och just innan var den The Police med Don't Stand So Close To Me. Så till en herre som redan hade en mångårig karriär i bagaget när han 1980 släppte albumet I'm No Hero. Cliff Richard nämligen. Skivan innehöll bland annat den här låten, som är en stor hit i flera länder, Dreaming.

Lucky Lips, Congratulations och We Don't Talk Anymore. Det handlar om tre största hitsen för Cliff Richard genom åren. Dreaming, som vi hörde nu, var av något mindre dignitet. Så ska det bli filmmusik, levererad av Irene Cara. Det är fråga om ledmotivet till filmen och tv-serien Fame. Och i filmversionen spelade Irene Cara för övrigt en av huvudrollerna. Då tar vi alltså lyssna på hennes stora hitlåt.

2000 säkerligen David Bowie där i Ashes to Ashes. Och dessförinnan spelade vi ledmotivet till Fame med Irene Cara. Så till en brittisk grupp som bildades 1970 och hade många stora hits under senare delen av 70-talet, nämligen Queen. Deras största hit under 1980 var den här, Another One Bites the Dust. Let's go!

så läste jag om Queen i Another One Bites the Dust. Detta är både USA och Kanada. Det ska bli svenskt nu på de närmaste plattorna. Här är först Snowstorm ledda av Lars G.V. Didriksson med titellåten från albumet Sommarnatt. Resultatet blev en andra plats på singellistan under hösten.

Snowstorm där med Sommarnatt. Och vi ska fortsätta med punkrockarna Noise, som hade stora framgångar under 1980. De fick en av sina största hits under hösten med den här Du lever bara en gång.

Ja, ni tog väl inte miste på ABBA där i On and On and On. Innan vi lyssnade på dem hörde vi Du lever bara en gång med Noise. Under 1980 fick Bruce Springsteen sin första topp 10 hit hemma i USA med första singeln från albumet The River. I Sverige blev det dock bara en 17:e plats som bäst för Hungry Heart. Tar vi alltså och lyssnar på The Bass.

Där var alltså Hungry Heart med Bruce Springsteen. I slutet av 1980 möttes världen av den chockartade och tragiska nyheten att en av världens mest kända rockmusiker hade blivit mördad.

John Lennon, född 1940, död 1980. Under hösten spelade han in sina sista låtar och en av dem var Just Like Starting Over, som vi hörde nu. I början av året toppade Barbra Streisand och Donna Summer den svenska topplistan med No More Tears, Enough Is Enough. Och i slutet av 1980 fick Barbra Streisand en ännu större hit med den här Bee Gees-låten som var en listetta runt om i världen, Woman in Love.

Woman in Love med Barbara Streisand. Och vi ska avsluta med en av 80-talets allra största hits i USA och som skrevs av Lionel Richie. Vi hör Kenny Rogers i Lady.

do, do, do.

0: sommar utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals för dig hela sommaren lång.
1: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageport är min grej. Garageportexperten.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzydrink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
3: We have to go down! Challes nuts are climbing here!
4: Och där föddes idén om vår JLC-glass på KQ8.
5: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
6: Tre strutar och såklart nötkross.
7: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på KQ8 hela sommaren. Välkommen!
8: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
9: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
10: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
9: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
11: Morgonlunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
12: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.
13: Färskbakat med kärlek.
14: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
15: Och nyheterna inleder på friidrotts-EM i Birmingham, där Mondo Duplantis sent igår kväll tog sitt fjärde raka EM-guld. Segerhöjden blev 6,15. Duplantis gjorde inte något försök att slå sitt eget världsrekord.
16: Ja, men det är faktiskt ett härligt guld. Så ja, det är jätteotroligt bra känsla. Så ja, jag är en glad pojke.
15: Och det blev 5 svenska medaljer på mästerskapet. 2 av dem guld, det andra togs av Andreas Almgren på 10 000 meter. En brand bröt ut i ett radhusområde i Nykvarn under natten. Den startade i en bil och spred sig sedan till en radhuslänga. Minst 12 fordon och en bostad har förstörts enligt räddningstjänsten. Polisen misstänker att branden kan vara anlagd och en person har blivit gripen. Och USA kommer att kraftigt minska landets gemensamma militärövningar med Sydkorea. Det uppger Donald Trump, som skriver på den egna plattformen Truth Social att övningarna skickar fel signaler till grannen Nordkorea och att han själv har en väldigt bra relation med ledaren Kim Jong-un. Det var nyheterna, jag heter Mikael Klintevall.

0: Vi befinner oss i en allmänt ostadig vädersituation med mycket moln runt om i landet. I norra Norrland ligger ett regnväder nästintill stilla över Norrbotten och norra Lappland. Det här regnvädret tangerar även norra Västerbotten. Samtidigt drar skurar in mot fjällkedjan och en del moln och skurar väntas fortsatt vara aktiva över delar av Götaland och södra Värmland. Ja, annars ser åtminstone delar av Svealand, särskilt i öster samt Norrlands kustland från Gästrikland till södra Västerbotten, ut att kunna få växlande molnighet eller soligt väder idag. Inga jättehöga temperaturer, runt 20 eller strax under 20 grader i Götaland och Svealand. Förutom östra Svealand där kan det väl kanske gå upp mot 22 grader. Strax under 20 grader längs Norrlandskusten, runt 15 eller kanske kallare i Norrlands inland. Så inleds veckan idag måndag. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

The world is my oyster.

0: Dags för veckans skörderapport med ICA-Stig.
1: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets södra...
0: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
2: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
1: Nej, inte nu igen.
2: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Bull vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
3: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska för hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
4: En kaffe tack.
5: Kommer här.
4: Många nya kunder i varuhuset idag.
5: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
4: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
5: Jo.
6: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
7: Biltema. Telenor presenterar Nummerkoll.
8: Älskling, det ringer.
5: Va?
8: Din lur ringer.
5: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
8: Va?
5: Eller jo, svara, men säg inget.
8: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
5: Vad är det för nummer?
7: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
9: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.
10: Radiogodis.

0: sommar? Utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben. Och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko. Och fånga deals för dig hela sommaren lång.
1: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageport är min grej. Garageportexperten.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i 4 olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
3: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
4: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
5: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
6: 3 strutar och såklart nötkross.
7: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
8: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
9: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
10: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
9: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
11: Från lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
12: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.

is my oyster. Kära lyssnare, välkommen till ännu en timme här på Radio Godis med den bästa musiken från 80-talet. Det tycker i alla fall vi som jobbar här på Radio Godis. Och en av alla de som jobbar på Radio Godis är jag som heter Mattias Nyström. Jag har laddat skivspelarna med massvis med bra musik den närmsta timmen. Här till exempel Frank Goes to Hollywood. Ha, får du själv du? Här är en remix av Welcome to the Pleasure Dome.

Welcome to the pleasure dome. Det är ju inte helt... Nej, väl inte helt egentligen riktigt, utan det är ju 80-talet ni är mer än välkomna till. Radiogodis kallar vi oss, och det beror på att vi spelar en massa gamla bra grejer från 80-talet. Vad har vi här nu då? Jo, en hittat en gammal singel med Philip Bailey och Phil Collins. De har ett samarbete här, och låten, den heter Easy Lover.

Ja, Phil Collins och Philip Bailey ber att få komma ut med en allmänt hållen varning. Varning för den här kvinnan. She's an easy lover. Och jag skulle vilja lämna en liten varning till er lyssnare att det kan vara så att man blir beroende av all den bra musiken här på Radio Godis. Men det är väl smälla man kan ta.

Sniffin' the Tears, en platta som heter Love Action, som kom ut 1981, och vi valde spåret Steal My Heart. Och vi som gjorde det, det är alltså vi här på Radio Godis. Jag heter Mattias Nyström. En sak som jag tycker själv är så bra det här med att lyssna på radio, att det spelar liksom ingen roll ifall man har en glittrig kavaj och det är smokingfluga och grejer på sig, eller ifall man går i morgonrock. Det går lika bra vad som helst. Ni är välkomna alla lyssnare. Svenskt här, Kjell Höglund, och en favorit i Genesarets sjö.

Kjell Höglund, en man med lite speciell röst men fantastiska texter. Här var det Genesarets sjö som, och ifall jag kommer ihåg rätt från skolan, så var det där Jesus gick på vattnet. Nu ska vi fortsätta med Pink.

otrolig känsla i den här låten Comfortably Numb med Pink Floyd. Comfortably Numb, vad blir det på svenska? Det blir väl så här bekvämt förstelnad eller avspänt förlamande eller något sånt där. Men ja, man kan ju sitta och vara ganska relaxad och njuta av musiken här på Radiogodis. Det tycker jag absolut är okej. Vrid gärna upp volymen lite också. Jag är alldeles övertygad om att de som är runt omkring dig, vad du nu kan vara. Du kanske sitter på jobbet eller hemma eller ute på parken och sådär. Så, men jag är i alla fall övertygad om att de flesta runt omkring dig gärna hör på den här bra musiken på radiogodis.se.

otrolig känsla i den här låten Comfortably Numb med Pink Floyd. Comfortably Numb, vad blir det på svenska? Det blir väl så här bekvämt förstelnad eller avspänt förlamad eller något sånt där. Men ja, man kan ju sitta och vara ganska relaxad och njuta av musiken här på Radiogodis. Det tycker jag absolut är okej. Vrid gärna upp volymen lite också. Jag är alldeles övertygad om att de som är runt omkring dig, var du nu kan vara, du kanske sitter på jobbet eller hemma eller ute på parken och sådär. Så,

känsla i den här låten. Comfortably Numb med Pink Floyd. Comfortably Numb, vad blir det på svenska? Det blir väl så här bekvämt förstelnad eller avspänt förlamad eller något sånt där. Men ja, man kan ju sitta och vara ganska relaxad och njuta av musiken här på Radio Godis. Det tycker jag absolut är okej. Vrid gärna upp volymen lite också. Jag är alldeles övertygad om att de som är runt omkring dig, var du nu kan vara. Du kanske sitter på jobbet eller hemma eller ute på parken och sådär. Så, men jag är i alla fall övertygad om att de flesta runt omkring dig gärna hör på den här bra musiken på radiogodis.se. Hörrni, säg ingenting till chefen nu, för att den här låten, den kom egentligen ut redan 1979, men den blev inte hit ordentligt förrän 1980. Det är filmmusik, det är musikal musik från början, men det är framförallt ur filmen, vi är ur soundtracket på filmen vi har tagit, Aquarius. Och ja, du vet ju själv, alla vet ju, det här är ur musikalen och filmen här. Så att gör som jag säger nu, att vrid upp radion ordentligt och så passar ni på att njuta och sätt gärna

och med en ordentlig gång försvinner Aquarius och här i väg. Och nu har vi tagit oss in på den stämningsfulla syntens domäner.

Yellow, Lost Again, en låt som jag har många sköna minnen från dansgolv på, eller till kanske man ska säga. Vi fortsätter svenskt. Det här är en kille som heter Johan Lindell. Han tillhörde i många, många år Dramatens fasta ensemble, men han gjorde massa bra musik också. Här är till exempel Vi faller.

En man med märkliga texter, Johan Lindell. Stort vitt under. Det finns ju många svenska artister som har lite märkliga texter. Vad säger som Robban Broberg? Han, ja, han sjunger om en fin flicka. På Radiogodis förstås.

slå om till dusch. Men ofta är det tvärtom de som klappar makan inför mötet med

Ja, det låter som han är rätt nöjd med den där fina flickan han har träffat ändå. Roman Broberg heter han ju. 1985 kom plattan som heter Raket ut, och där finns den låten. Nu är det dags för Commodores, och de ska berätta allt om hur det är att jobba på natten. Night Shift.

Common Door som fallna hjältar bland musikerna skulle man kunna säga. Night Shifter sjunger de om massa musiker som inte finns med oss längre. Ja, du lyssnar på radiogodis.se och där finns fortfarande all bra musik från 80-talet med oss. Vi spelar bara 80-tal och vi spelar 80-tal jämt. Changes, nej, vi

Det är dags för mig att koppla ner här från studion. Så jag, Mattias Nyström, tackar för mig. Och hoppas att vi snart hörs igen i en radioapparat nära dig. Tack så mycket.

0: Hallå där! Du vet väl om att Radiogodis har en egen hemsida, radiogodis.se. Här kommer några exempel på vad som finns ute på den fantastiska 80-talssajten.
1: Jag tar och lyssnar på radio.

0: Soundtrack-studion, direkt ut i etern just till dig. 38 heta vax utspridda över 110
1: All right, det är dags för tre nya timmars gungeligung.
2: Och hänger med oss ända fram till klockan 9 så kommer de på alla bästa.
3: Det är under jorden som man hittar den klart mest vitala och upphetsande svarta musiken för tillfället.
4: Nu har Eldorado Max äntligen börjat. Och nu ligger det 4 timmar musik framför er.

0: now it's time once again for Rock Box.
1: Mer takt. Mindre tal. Ger dig.
2: Radiogodis.se. En välfylld godispåse med 80-talskarameller.
3: Radiogodis.